energy and positive feelings. That's the proof.

знаємо.

0: Специально реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс остаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
7: Телефон реклами служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: хітового настрою. Це Нова Лайн. Це Нова Лайн.
1: Your autumn sounds louder here.
0: Тепла осінь тут на Нова Лайн. Wake up. Dream inside the dream.

0: Спеціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
2: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія, спецпризначенці Омеги, гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
3: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Соціальна реклама.
4: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
5: Вокзал бажань. Щодня з 13 до 14 або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн.
6: Це Нова Лайн.
7: Радіо Нова Лайн.
6: Радіо Нова Лайн.
7: Осінь.
8: І з присмаком музики.
9: This is Nova Line Radio.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 5 населених пунктів області. Грошову допомогу зможуть отримати жителі низких громад у 5 районах Харківщини. У лісових масивах області зберігається пожежна небезпека. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 5 населених пунктів Харківської області. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 313 осіб. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 58 943 людини. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 5 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в напрямку Ізбицького, Іванівки та в районах Стариці, Чугунівки та Захарівки. На Куп'янському напрямку ворог намагався покращити свої позиції 4 рази, проводячи штурмові дії в районах Петропавлівки, Ківшарівки та Глушківки. Про це доповів начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Грошову допомогу у разі звернення до органу місцевого самоврядування зможуть отримати жителі низьких громад у 5 районах Харківщини. Одноразова грошова допомога на опалювальний сезон 2026-2027 років передбачена постановою Кабінету міністрів від 3 вересня 2026 року. Розмір виплати становить 19 400 гривень на одне домогосподарство. Зимова підтримка розрахована на вразливі категорії населення, які фактично проживають у територіальних громадах, де ведуться або велися бойові дії. Перелік цих громад затверджений Кабінетом міністрів України. Допомогу можуть отримати люди з інвалідністю, одинокі пенсіонери, внутрішньо переміщені особи, отримувачі житлових субсидій, багатодітні та прийомні сім'ї, одинокі матері, родини з дітьми з інвалідністю, дитячі будинки сімейного типу, патронатні родини, особи, які не отримують соціальну виплату, але мають інвалідність та є одинокими непрацездатними особами пенсійного віку або членами багатодітної сім'ї. Прийом заяв здійснюється до 30 жовтня 2026 року через ЦНАП, територіальний орган Пенсійного фонду України, а також через орган місцевого самоврядування або військової адміністрації. З 11 по 14 вересня в лісах Харківської області зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. ДСНС закликає бути максимально обережними з вогнем, не розпалювати багаття в лісах і на відкритих територіях. У межах розвитку системної взаємодії зі студентською спільнотою молодіжний конгрес Харківщини за сприяння Харківської обласної військової адміністрації започаткував ініціативу «Амбасадор молодіжного конгресу». Її мета – налагодити постійний зв'язок між студентськими спільнотами закладів вищої освіти та молодіжним конгресом, забезпечити представлення потреб, пропозицій та ідей молоді, залучати студентство до громадської активності. Формат має стати постійним каналом комунікації між студентською молоддю Харківщини та молодіжним конгресом від університетської спільноти до регіонального та всеукраїнського рівнів. 52 дитини народилося в місті Харкові протягом поточного тижня. Як повідомили в Департаменті охорони здоров'я, серед новороджених 23 хлопчики та 29 дівчаток. Загалом з початку війни в Харкові з'явилося на світ 11 984 дитини. За даними Нацбанку України, 11 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 55 копійок, євро 51 гривня 76 копійок, польські злоти 11 гривень 98 копійок. 12 вересня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 11 градусів вночі до плюс 23 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Стати в пригоді означає знадобитися, а стати в нагоді – це спіймати влучний момент. Тож парасолька стане в пригоді, а можна подякувати при нагоді.
1: Повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше.

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо.

0: Україні 7 година.
1: Реклама.
0: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Це нова лайн.
5: Заряджаємо.
4: Це нова лайн.
5: Радіо Нова Лайн.
4: Це нова лайн.
5: Там, де народжуються хіти.
6: Пенні Бланко and Селена Гомес and Бекі Джі. Тіол Відо. Ла-ла.

0: creates an atmosphere of warm autumn.
1: Осінь.
0: Your autumn sounds louder here.
1: Із присмаком музики.
2: Присмаком музики.
1: На Нова Лайн. Ілля Летай. Додому, додому.

0: де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.
1: Oye, piensa en tu futuro. No pierdas más tiempo.
2: ¿Por qué?
1: Porque la vida es corta.
2: Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás.
1: Pero piensa, es muy importante mirar

години згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо.

0: Нещодавно співачка М'ята релізнула нову композицію «Зручна, не заручена». Про неї зараз і дізнаємось трохи більше. За словами співачки, в нашу епоху стало занадто багато штучного. Романтичні стосунки теж. І на думку М'яти, дівчата втомилися бути зручними. Вони прагнуть бути справді вільними, тож трек «Зручна, не заручена» – це маніфест жіночої свободи. Також саме ця композиція стане візитівкою сольного концерту співачки, що відбудеться наприкінці вересня у Києві. А зараз саме час зацінити цю новинку від М'яти.
1: Прослушка. Прослушка на Новалайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Цим треком я та розплющую очі. У коханні справді треба бути собою, а не зручним. Така от порада стала ключовою у цьому релізі під назвою «Зручна, не заручена». А ми зустрінемось з вами уже завтра у новій прослушці. RJ Анна була з вами. До зустрічі.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
0: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place. Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe. Щонеділі на Nova Line о 22:00. Не пропусти.

0: не осінь, а пісня.
1: Це Нова Лайн.
0: На Нова Лайн. Колібрі та Златико. Літо кольору мохіто.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 5 населених пунктів області. Грошову допомогу зможуть отримати жителі низки громад у 5 районах Харківщини. У лісових масивах області зберігається пожежна небезпека. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 5 населених пунктів Харківської області. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 313 осіб. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 58 943 людини. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 5 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в напрямку Ізбицького, Іванівки та в районах Стариці, Чугунівки та Захарівки. На Куп'янському напрямку ворог намагався покращити свої позиції 4 рази, проводячи штурмові дії в районах Петропавлівки, Ківшарівки та Глушківки. Про це доповів начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Грошову допомогу у разі звернення до органу місцевого самоврядування зможуть отримати жителі низки громад у 5 районах Харківщини. Одноразова грошова допомога на опалювальний сезон 2026-2027 років передбачена постановою Кабінету міністрів від 3 вересня 2026 року. Розмір виплати становить 19 400 гривень на одне домогосподарство. Зимова підтримка розрахована на вразливі категорії населення, які фактично проживають у територіальних громадах, де ведуться або велися бойові дії. Перелік цих громад затверджений Кабінетом міністрів України. Допомогу можуть отримати люди з інвалідністю, одинокі пенсіонери, внутрішньо переміщені особи, отримувачі житлових субсидій, багатодітні та прийомні сім'ї, одинокі матері, родини з дітьми з інвалідністю, дитячі будинки сімейного типу, патронатні родини, особи, які не отримують соціальну виплату, але мають інвалідність та є одинокими непрацездатними особами пенсійного віку або членами багатодітної сім'ї. Прийом заяв здійснюється до 30 жовтня 2026 року через ЦНАП, територіальний орган Пенсійного фонду України, а також через орган місцевого самоврядування або військової адміністрації. З 11 по 14 вересня в лісах Харківської області зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. ДСНС закликає бути максимально обережними з вогнем, не розпалювати багаття в лісах і на відкритих територіях. У межах розвитку системної взаємодії зі студентською спільнотою молодіжний конгрес Харківщини за сприяння Харківської обласної військової адміністрації започаткував ініціативу «Амбасадор молодіжного конгресу». Її мета – налагодити постійний зв'язок між студентськими спільнотами закладів вищої освіти та молодіжним конгресом, забезпечити представлення потреб, пропозицій та ідей молоді, залучати студентство до громадської активності. Формат має стати постійним каналом комунікації між студентською молоддю Харківщини та молодіжним конгресом від університетської спільноти до регіонального та всеукраїнського рівнів. 52 дитини народилося в місті Харкові протягом поточного тижня. Як повідомили в Департаменті охорони здоров'я, серед новороджених 23 хлопчики та 29 дівчаток. Загалом з початку війни в Харкові з'явилося на світ 11 984 дитини. За даними Нацбанку України, 11 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 55 копійок, євро 51 гривня 76 копійок, польські злоти 11 гривень 98 копійок. 12 вересня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 11 градусів вночі до плюс 23 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: Наші предки помітили, що теплий вечір і зоряна ніч 12 вересня обіцяють хороший врожай наступного року, а теплий сухий день вказує на пізню зиму.
2: Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

замість слова «сердитись» вживаємо фразеологізми «дути губи», «мати зуба», «гострити ніж» або «сипати вогнем». Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: Україні 8 година. Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон реклами служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Це нова лайф. Заряджаємо.

0: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Лінія хітового настрою. Це Новолайн.
2: Радіо Новолайн.

0: Социальна реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены с себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
7: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82.
5: Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: Телефон реклами служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Заряджаємо! Заряджаємо!

Пенгу слово «база» означає щось очевидне, логічне і всім зрозуміле. Часто в такому разі вживається поєднання слів «база», «ґрунт», «основа».

0: Соціальна реклама.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія, спецпризначенці Омеги, гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
0: Соціальна реклама. Більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терехов привітав колектив Національного фармацевтичного університету із 105-річчям від дня заснування закладу. Мер зазначив, що університет пройшов великий шлях разом із Харковом і сьогодні, попри війну, продовжує навчати студентів, розвивати науку та працювати над створенням лікарських засобів. Ігор Терехов подякував викладачам, науковцям і всьому колективу фармуніверситету за те, що вони залишаються в Харкові та продовжують працювати в надзвичайно складних умовах. За внесок у розвиток освіти та науки міський голова вручив працівникам закладу освіти почесні грамоти.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
4: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з бастерихами вашого оператора.
5: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: Наші предки помітили, що теплий вечір і зоряна ніч 12 вересня обіцяють хороший врожай наступного року, а теплий сухий день вказує на пізню зиму.
10: Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
12: Нова Лайн. Лінія хітового настрою. You can be a lover or a fighter, whatever you desire, life is like a run.

0: Україні 9 година.
1: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Нова Лайн. Тримай свою лінію.
3: Це Нова Лайн.
2: Радіо Нова Лайн.
3: Це Нова Лайн.
2: Там, де народжуються хіти.
0: Дорофеєва 747.

яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

години згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо.

0: had a dream last night.
1: Гайнувати. В українській мові це означає марно витрачати, розтринькувати. Протягом дня в етері Нова Лайн. Не осінь, а справжні оксами.
2: Your autumn sounds louder here.
1: На Нова.

0: Соціальна реклама.
1: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
0: Соціальна

0: сьогодні.
1: Урочистий захід з нагоди Дня фізичної культури та спорту відбувся в Харкові. В ньому взяли участь ветерани спорту, тренери, спортсмени та представники спортивної сфери. Міський голова Ігор Терехов привітав присутніх з професійним святом та наголосив, що Харків завжди мав сильні спортивні традиції. Мер подякував тренерам і спортсменам, які продовжують працювати та тренуватися в Харкові під час війни. Під час урочистостей 32 представники спортивної сфери Харкова отримали нагрудні знаки за заслуги перед містом Героєм України Харків, почесні грамоти та подяки міського голови.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
5: Харків. 18 вересня. Шоу-ресторан «Альбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з бустарихами вашого оператора.
3: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: Наші предки помітили, що теплий вечір і зоряна ніч 12 вересня обіцяють хороший врожай наступного року, а теплий сухий день вказує на пізню зиму.
9: Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
11: В ритмі хітового настрою
12: «Нова Лайн».
13: Барви музики «Нова Лайн» в твоєму

0: хітового настрою «Нова Лай».
1: Вивчай, пізнавай, українську краще знай.
2: Про дуже темну пору доби кажемо «Хоч в оку стрель», про дуже світлу «Хоч голки збирай».
0: Протягом дня в етері «Нова Лайн». Радіо «Нова Лайн». «Нова Лайн».
3: Don't have done wrong, lift your hat on, is that what devils do?

0: Україні 10-та година. Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Це
2: нова лайф. Заряджаємо.
0: Головне в деталях.
3: Палата представників США наступного тижня голосуватиме за нові санкції проти РФ. Глава МЗС Німеччини вперше за 7 років відвідає Будапешт. Ярослава Магучих стала першою абсолютною чемпіонкою світу з легкої атлетики. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
3: Вночі 12 вересня окупанти атакували безпілотниками Запоріжжя. Внаслідок удару 2 людини загинули, 8 поранені. Виникла пожежа, зруйнований будинок, також пошкоджено приватні домоволодіння, об'єкти промислової інфраструктури. Унаслідок атаки РФ в Одесі пошкоджено багатоповерхівку, відомо про щонайменше 17 травмованих, серед них 5-місячна дитина. Про це 12 вересня повідомили в Одеській міській військовій адміністрації. У Кривому Розі внаслідок нічної атаки РФ по промисловому підприємству загинула людина, ще 3 поранені. До лікарні у важкому стані доправили 54-річного чоловіка, про це повідомив очільник ОВА Ганжа. Також вдруге за добу було атаковане промислове підприємство у Дніпрі. У Бельгії не підтримують перенесення коштів із бельгійського депозитарію до іншої фінансової структури під контролем Європейського Союзу для полегшення їх конфіскації для підтримки України. Про це повідомив бельгійський посадовець. Минулого тижня міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що ЄС може змінити тримача російських заморожених активів з Бельгії на ЄС. Однак бельгійський посадовець повідомив, що їхня позиція лишається незмінною. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль у понеділок відвідає Будапешт. Це стане першим візитом німецького глави МЗС до Угорщини з 2019 року. Серед тем переговорів будуть європейська безпека, співпраця в межах ЄС і НАТО та війна Росії проти України. Під час візиту Вадефуль проведе переговори з президентом Угорщини Андрешем Балтіном Бакою та міністеркою закордонних справ Анітою Орбан. Законопроєкт про нові масштабні санкції проти Росії винесуть на голосування в Палаті представників США вже наступного тижня. Про це пише Bloomberg з посиланням на власне джерело. Законопроєкт передбачає 100% мита для 5 найбільших імпортерів російської нафти і газу та країн, які допомагають Москві обходити санкції, зокрема Китаю, Індії та Туреччини. Лідерка збірної України зі стрибків у висоту Ярослава Магучих стала переможницею абсолютного чемпіонату світу. Перемогу українка виборола на висоті 1 метр 99 сантиметрів. Українка підкорила планку з другої спроби. Сезон стрибків у висоту добіг свого завершення. Останнім міжнародним турніром для спортсменок став абсолютний чемпіонат світу. Участь у ньому взяли й 3 українки – Ярослава Магучих, Юлія Левченко та Ірина Герещенко.
0: Курс валют.
3: За даними Нацбанку України, 12 вересня офіційний курс становить долар США 44 гривні 55 копійок, євро 51 гривні 76 копійок, польський злотий 11 гривень 98 копійок.
0: Про погоду.
3: 12 вересня в Україні очікується мінлива погода, на півдні сухо та сонячно, повітря прогріється до плюс 29 максимально, на півночі дощитиме, на термометрі до плюс 15 градусів, на заході невеликі опади, протягом доби у повітрі плюс 15 у середньому, на сході хмарно з проясненнями та без опадів, температура сягатиме від 12 до плюс 25 градусів. У столиці України дощитиме, протягом доби в день повітря прогріється до плюс 16 градусів максимально. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Злата Огнєвіч та Мако.

0: Социально реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
7: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Заряджаємо.
9: You are listening to Novaline Radio Station.

В українській мові немає форми слова «вибачаюсь». Кажемо «вибачте», «пробачте», «перепрошую», «даруйте». Протягом дня в етері «Нова Лайн». Ідеально, ідеально. Кава. Коли є кава, осінь за вікном і лунає «Нова Лайн». Robin Schulz and To Automat.

0: talk about.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
4: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
1: Соціальна реклама.
5: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
6: Вокзал бажань. З понеділка по п'ятницю. З 13 до 14. Або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Nova Line.
7: Radio creates an atmosphere of warm autumn.
8: Осінь.
7: Your autumn sounds louder here.
8: Із присмаком музики.
9: Присмаком музики.
8: На Nova Line.
10: Ariana Grande.
8: Kiss.

0: Харків сьогодні.
1: Міськрада затвердила програму зміцнення міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2027-2030 роки. Вона передбачає розширення співпраці з закордонними партнерами, участь у міжнародних форматах і виставках, проведення міжнародних заходів у місті. Окремий напрям – взаємодія з міжнародними фінансовими організаціями для залучення фінансів, зовнішньої допомоги і реалізації проєктів, важливих для розвитку Харкова. Крім того, в межах програми планується обмін досвідом за кордонними містами та популяризація Харкова за кордоном. Йдеться про створення інформаційних матеріалів про місто, розвиток міжнародної комунікації та підтримку туристичної привабливості.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
4: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: Наші предки помітили, що теплий вечір і зоряна ніч 12 вересня обіцяють хороший врожай наступного року, а теплий сухий день вказує на пізню зиму.
9: Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
11: Заряджаємо зранку до вечора.
12: Лінія хітового настрою.
11: Нова Лайн.

Гривня – це грошова одиниця, а гривна – металева прикраса у вигляді обруча на шиї. Протягом дня в етері Нова Лайн. Відчуй осінь з теплими піснями Нова Лайн. Танто.

0: Україні 11 година. Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
1: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Заряджаємо. Головне в деталях.
3: Палата представників США наступного тижня голосуватиме за нові санкції проти РФ. Глава МЗС Німеччини вперше за 7 років відвідає Будапешт. Ярослава Магучих стала першою абсолютною чемпіонкою світу з легкої атлетики. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
3: Вночі 12 вересня окупанти атакували безпілотниками Запоріжжя. Внаслідок удару 2 людини загинули, 8 поранені. Виникла пожежа, зруйнований будинок, також пошкоджено приватні домоволодіння, об'єкти промислової інфраструктури. Унаслідок атаки РФ в Одесі пошкоджено багатоповерхівку. Відомо про щонайменше 17 травмованих, серед них 5-місячна дитина. Про це 12 вересня повідомили в Одеській міській військовій адміністрації. У Кривому Розі внаслідок нічної атаки РФ по промисловому підприємству загинула людина, ще 3 поранені. До лікарні у важкому стані доправили 54-річного чоловіка, про це повідомив очільник ОВА Ганжа. Також вдруге за добу було атаковане промислове підприємство у Дніпрі. У Бельгії не підтримують перенесення коштів із бельгійського депозитарію до іншої фінансової структури під контролем Європейського Союзу для полегшення їх конфіскації для підтримки України. Про це повідомив бельгійський посадовець. Минулого тижня міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що ЄС може змінити тримача російських заморожених активів з Бельгії на ЄС. Однак бельгійський посадовець повідомив, що їхня позиція лишається незмінною. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль у понеділок відвідає Будапешт. Це стане першим візитом німецького глави МЗС до Угорщини з 2019 року. Серед тем переговорів будуть європейська безпека, співпраця в межах ЄС і НАТО та війна Росії проти України. Під час візиту Вадефуль проведе переговори з президентом Угорщини Андрешем Балтіном Бакою та міністеркою закордонних справ Анітою Орбан. Законопроєкт про нові масштабні санкції проти Росії винесуть на голосування в Палаті представників США вже наступного тижня. Про це пише Bloomberg з посиланням на власне джерело. Законопроєкт передбачає 100% мита для 5 найбільших імпортерів російської нафти і газу та країн, які допомагають Москві обходити санкції, зокрема Китаю, Індії та Туреччини. Лідерка збірної України зі стрибків у висоту Ярослава Магучих стала переможницею абсолютного чемпіонату світу. Перемогу українка виборола на висоті 1 метр 99 сантиметрів. Українка підкорила планку з другої спроби. Сезон стрибків у висоту добіг свого завершення. Останнім міжнародним турніром для спортсменок став абсолютний чемпіонат світу. Участь у ньому взяли й 3 українки – Ярослава Магучих, Юлія Левченко та Ірина Герещенко.
0: Курс валют.
3: За даними Нацбанку України, 12 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 55 копійок, євро 51 гривні 76 копійок, польський злотий 11 гривень 98 копійок.
0: Про погоду.
3: 12 вересня в Україні очікується мінлива погода, на півдні сухо та сонячно, повітря прогріється до плюс 29 максимально, на півночі дощитиме, на термометрі до плюс 15 градусів, на заході невеликі опади, протягом доби у повітрі плюс 15 у середньому, на сході хмарно з проясненнями та без опадів, температура сягатиме від 12 до плюс 25 градусів. У столиці України дощитиме протягом доби, в день повітря прогріється до плюс 16 градусів максимально. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях. Новолайн. Альона Омаргалієва. Музико.

0: Специально реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з батарейками вашого оператора.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Радіо Поки Хітів – це нова лайн.
7: Заряджаємо

0: На молодіжному сленгу аб'юз – це маніпулятор або навіть насильник. Кринж – це сором. Фідбек – відгук. Хейт – негативне ставлення. А треш – це жах.
1: Краса осені, коли лунає Нова Лайн.

0: Рубка на Нова Лайн.
1: Привіт! Наразі маю для вас цікаву музновинку. Трек «Закохана» від Володимира Дантеса. Прем'єра композиції співпала з новинами в особистому житті співака. З соцмереж Дантеса стало зрозуміло, що він вступив у нові романтичні стосунки. Ймовірно, його обраницею стала маркетологиня Анастасія Неправда. Тож трек «Закохана» відображає цей період життя артиста. У музроботі Володимир Дантес співає дівчину, яка попри складні стосунки з коханим, все одно повертається до нього, адже вірить у любов. Нумо слухати.
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: Служка на Нова Лайн.
1: Закохана і від того, наче сама не своя. Бувало таке з багатьма дівчатами, і, схоже, Дантес відчув цей стан жіночої душі. Романтична композиція про реалії стосунків була сьогодні на огляді. Далі більше. RJ Анна була з вами. Па-па!
0: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн. Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
0: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі 3 зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Нова Лайн щовечора о 21:50. Відчуй осінь з теплими піснями Нова Лайн.

0: більше осіннього холоду, то більше музичних рухів.
1: This is Nova Line Radio.
0: На Nova Line. Тойні Дакайс. Your body.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові затвердили стратегію розвитку громади до 2029 року. Відповідне рішення ухвалили на позачерговій сесії міськради. Документ визначає головні напрями відновлення та розвитку міста, а також пріоритети, за якими Харків планує рухатися найближчими роками. Серед них створення нових робочих місць, підтримка підприємництва, розвиток інновацій та посилення людського капіталу. Стратегію розробляли у співпраці з міжнародними партнерами, фінансовими установами, представниками бізнесу, освітньої сфери та іншими експертами. За словами міського голови Ігоря Терехова, всі стратегічні напрями підпорядковані одній меті – створювати умови, за яких містяни хотіли б жити, працювати та виховувати дітей саме в Харкові.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Наші предки помітили, що теплий вечір і зоряна ніч 12 вересня обіцяють хороший врожай наступного року, а теплий сухий день вказує на пізню зиму.
8: Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Замість слів «сварити» або «критикувати» можна влучно сказати «милити шию», «читати нотації», «давати прочуханки» або «знімати стружку».
1: Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Це нова лайф. Заряджаємо. Головне в деталях.
1: Палата представників США наступного тижня голосуватиме за нові санкції проти РФ. Глава МЗС Німеччини вперше за 7 років відвідає Будапешт. Ярослава Магучих стала першою абсолютною чемпіонкою світу з легкої атлетики. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Вночі 12 вересня окупанти атакували безпілотниками Запоріжжя. Внаслідок удару 2 людини загинули, 8 поранені. Виникла пожежа, зруйнований будинок, також пошкоджено приватні домоволодіння, об'єкти промислової інфраструктури. Унаслідок атаки РФ в Одесі пошкоджено багатоповерхівку. Відомо про щонайменше 17 травмованих, серед них 5-місячна дитина. Про це 12 вересня повідомили в Одеській міській військовій адміністрації. У Кривому Розі внаслідок нічної атаки РФ по промисловому підприємству загинула людина, ще 3 поранені. До лікарні у важкому стані доправили 54-річного чоловіка. Про це повідомив очільник ОВА Ганжа. Також вдруге за добу було атаковане промислове підприємство у Дніпрі. У Бельгії не підтримують перенесення коштів із бельгійського депозитарію до іншої фінансової структури під контролем Європейського Союзу для полегшення їх конфіскації для підтримки України. Про це повідомив бельгійський посадовець. Минулого тижня міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що ЄС може змінити тримача російських заморожених активів з Бельгії на ЄС. Однак бельгійський посадовець повідомив, що їхня позиція лишається незмінною. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль у понеділок відвідає Будапешт. Це стане першим візитом німецького глави МЗС до Угорщини з 2019 року. Серед тем переговорів будуть європейська безпека, співпраця в межах ЄС і НАТО та війна Росії проти України. Під час візиту Вадефуль проведе переговори з президентом Угорщини Андрешем Балтіном Бакою та міністеркою закордонних справ Анітою Орбан. Законопроєкт про нові масштабні санкції проти Росії винесуть на голосування в Палаті представників США вже наступного тижня. Про це пише Bloomberg з посиланням на власне джерело. Законопроєкт передбачає 100% мита для 5 найбільших імпортерів російської нафти і газу та країн, які допомагають Москві обходити санкції, зокрема Китаю, Індії та Туреччини. Лідерка збірної України зі стрибків у висоту Ярослава Магучих стала переможницею абсолютного чемпіонату світу. Перемогу українка виборола на висоті 1 метр 99 сантиметрів. Українка підкорила планку з другої спроби. Сезон стрибків у висоту добіг свого завершення. Останнім міжнародним турніром для спортсменок став абсолютний чемпіонат світу. Участь у ньому взяли й 3 українки – Ярослава Магучих, Юлія Левченко та Ірина Герещенко.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 12 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 55 копійок, євро 51 гривні 76 копійок, польський злоти 11 гривень 98 копійок.
0: Про погоду.
1: 12 вересня в Україні очікується мінлива погода, на півдні сухо та сонячно, повітря прогріється до +29 максимально, на півночі дощитиме, на термометрі до +15 градусів, на заході невеликі опади протягом доби, у повітрі +15 у середньому, на сході хмарно з проясненнями та без опадів, температура сягатиме від 12 до +25 градусів. У столиці України дощитиме протягом доби, в день повітря прогріється до +16 градусів максимально. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.

0: Специально реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 0937 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
7: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з батарейками вашого оператора.
8: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Взагалі це «Новолайн». Якщо що.

0: Українською кажемо не на протязі, а протягом години.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Не осінь, а справжні оксами.
2: Your autumn sounds louder here.
1: На Nova Line.
2: Радіо Nova Line.

0: Спеціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
2: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
0: Соціальна реклама.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн.
4: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: Наші предки помітили, що теплий вечір і зоряна ніч 12 вересня обіцяють хороший врожай наступного року, а теплий сухий день вказує на пізню зиму.
6: Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
8: Заряджаємо.
9: You are listening to Novaline Radio Station.

В розмовній українській мові слово «відшикрижити» означає щось відрізати, відтяти, вкоротити. Протягом дня в етері «Нова Лайн». Це «Нова Лайн». Лінія хітового настрою. Це «Нова Лайн».

Україні 13 година. Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Це Нова Лайн. Радіо Нова Лайн. Це Нова Лайн. Там, де народжуються хіти. Христонько. Просто би хотіла.

де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

0: години згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо зранку до вечора.
1: Лінія хітового настрою.
0: Новолайн.

0: настрою. Це нова лайн. Це нова лайн.
1: Your autumn sounds louder here.
0: Тепла осінь тут на Нова Лайн.
2: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне. Я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

А чи знали ви, що в українській мові «викапаний» означає «дуже схожий», а «викопаний» – той, якого викопали? Тобто викопаний батько і викопаний скарб.

0: Соціальна реклама.
1: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
0: Соціальна реклама.

0: на Нова Лайн.
1: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн.
4: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: Наші предки помітили, що теплий вечір і зоряна ніч 12 вересня обіцяють хороший врожай наступного року, а теплий сухий день вказує на пізню зиму.
6: Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
8: Тримайся лінії хітового настрою.
9: Новолайн.

0: толком. Це калька з російської. Замість неї українською правильно казати «дохідливо», «ладом», «до пуття».
1: Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: Україні 14 година. Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Це
2: нова лайф. Заряджаємо. Radio,
3: Meet me in the dark.

0: Социальная реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
7: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Новалайн.ФМ». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з бастарифами вашого оператора.
8: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: хлопця на ім'я Олександр українською можна називати Сашко, Олелько, Лесик.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

for vás. Like a prayer.

0: Спеціальна реклама.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
0: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22. Це нова лайн. Лінія хітового настрою. Це нова лайн. Ель Кравчук та Зорі. Лабу-бубу 2.0.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн.
5: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: Наші предки помітили, що теплий вечір і зоряна ніч 12 вересня обіцяють хороший врожай наступного року, а теплий сухий день вказує на пізню зиму.
7: Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Тримайся лінії хітового настрою.
10: Нова Лайн.

В Україні 15-та година. Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Радіо Нова Лайн. Нова Лайн. Шнапс. Ендема Саларіус. Stay with me.

0: Социальна реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 0937 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно старших планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
6: Взагалі це Новолайн.
7: Якщо що.

чорниця та лохина – це різні ягоди, які можна відрізнити лише за м'якотю. Протягом дня в етері Нова Лайн. Твоя – це твоя осінь. Ритм – твоє радіо Нова Лайн.

0: години згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Заряджаємо.

0: Спеціальна реклама.
1: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
0: Соціальна реклама.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з тарифами вашого оператора.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Увага! Народний прогноз. Просимо пройти до найближчого укриття.
4: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
3: Увага! Повітряна тривога.
5: Наші предки помітили, що теплий вечір і зоряна ніч 12 вересня обіцяють хороший врожай наступного року,
6: а теплий сухий день вказує на пізню зиму.
7: Про середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
3: Що укриття? Зберігайте спокій.
9: Знайди своє на Nova Line.
3: Увага! Повітряна тривога. Просимо прийти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.
10: За сусіднім столиком сидять прокурорські.
3: Увага! Повітряна

0: Краще казати не в більшості випадків, а здебільшого. Не в основному, а переважно. Не приміром, а наприклад. Не осінь, а справжні оксами.
1: Your autumn sounds louder here.
0: На Нова Лайн.
1: Радіо Нова Лайн.
2: Липи на дворі, липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще. Дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господа.

0: Україні 16 година.
1: Увага! Повітряна тривога. Реклама.
0: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000. В Телеграм або Вайбер.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон реклами служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Це нова лайф.
5: Заряджаємо.
0: Головне в деталях.
6: Президент Зеленський заявив про готовність зустрітись з Путіним на саміті G20 у Майамі. Центренерго планує відновлення Трипільської ТЕС на Київщині. Саудівська Аравія закрила нафтопровід після атаки безпілотників. Михайло Кохан, бронзовий призер абсолютного чемпіонату світу 2026, з метання молота біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
6: Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися з очільником Росії Путіним під час саміту G20 у Майамі. Саміт відбудеться з 14 по 15 грудня, про це президент повідомив Deutsche Welle. Зеленський заявив, що приїде до Майамі, якщо Путін теж відвідає саміт G20. Також Зеленський заявив, що Україні необхідно мати до 120 антибалістичних ракет на місяць задля проходження зимового сезону. Центренерго повідомило про плани відновлення та модернізації Трипільської теплоелектростанції на Київщині та інших ТЕС в Україні. Про це заявив генеральний директор Центренерго Сергій Саченко. Центренерго розглядає розвиток на майданчику Трипільської ТЕС нових видів генерації та систем накопичення енергії. Компанія розглядає встановлення на Трипільській ТЕС сонячних електростанцій з накопичувачами, для яких наразі готується техніко-економічне обґрунтування, а також газової генерації для покриття власних потреб станції. Також Ісаченко зазначив, що на Зміївській ТЕС на Харківщині 80% обладнання вже відпрацювало свій ресурс і потребує заміни. Саудівська Аравія заявила, що тимчасово закрила нафтопровід після того, як його атакували безпілотниками, підтримувані Іраном сили в Іраку. Про це повідомляє Reuters. Міністерство енергетики Саудівської Аравії заявило, що трубопровід був пошкоджений в регіонах Ер-Рияд та Медіна Саудівської Аравії. Німецька ультраправа партія АФД лідирує в опитуванні перед виборами до парламенту північно-східної німецької федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія. Вибори там відбудуться 20 вересня 2026 року. Про це пише німецький суспільний мовник ЦДФ, спираючись на результати опитування. Також дані свідчать, що політична ситуація перед виборами до парламенту в іншій землі Берліні дещо відрізняється. Там за результатами досліджень лідирує партія Ліві 23%, ХДС має 21%, АФД 17%. Михайло Кохан виступив у фіналі абсолютного чемпіонату світу 2026 у метанні молота. Український легкоатлет посів третє місце. Абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики став кульмінацією сезону 2026 у метанні молота. Оскільки фінал Діамантової ліги пройшов без цих змагань, саме абсолютний чемпіонат світу мав поставити крапку у сезоні для зірок світового метання молота. Участь у фіналі абсолютного чемпіонату світу взяли 8 найкращих метальників сезону 2026. Українець Михайло Кохан оновив особистий рекорд 82 метри 38 сантиметрів та став бронзовим призером Євро-2026.
0: Курс валют.
6: За даними Нацбанку України, 12 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 55 копійок, євро 51 гривня 76 копійок, польський злотий 11 гривень 98 копійок.
0: Про погоду.
6: 13 вересня у більшості регіонів України очікується хмарна погода, на півдні короткочасний дощ, повітря прогріється до плюс 22 градусів максимально, на півночі суцільна хмарність, на термометрі плюс 17, на заході подекуди накрапатиме, у повітрі від плюс 11 до плюс 17 протягом доби, на сході хмарно, проте істотних опадів не передбачається, температура коливатиметься від плюс 14 до плюс 23 градусів. Середньодобовий показник температури повітря у столиці України становитиме плюс 17 градусів. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Новолайн.
0: Голова.

0: спокій та порядок.
1: Соціальна реклама.
2: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків. Майка Йогансена, 27. Метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82.
7: Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
9: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
10: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Лінія хітового настрою.
6: Новолайн.

0: запам'ятаємо синоніми до слова «банальний», «заїжджаний», «стоптаний», «тривіальний».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Нова Лайн. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Це Нова Лайн.
0: Осінь.
1: Це Нова Лайн.
0: І з присмаком музики. На Нова Лайн.

0: привіт! Продовжуємо знайомство з новинками музики разом з Монатіком. У попередніх прослушках ми говорили про те, що співак представив свою музичну трилогію. І перед нами вже друга її частина під назвою «Нумо». Її сюжет продовжує розгортатися навколо весілля Коли і Дантеса. Монатік встає з-за столу, щоб вигукнути тост. І оце побажання, щоб усе було файно, і є основною думкою композиції. За словами Монатіка, цей трек був написаний на початку цього року. Тоді йому було емоційно складно через усе, що відбувається навколо. Водночас саме цей період надихнув артиста на створення музичного нагадування про те, що все може змінитись на краще. Тож, нумо слухати!
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: Служка на Нова Лайн.
1: Почули зараз другу частину концептуального триптиха Монатіка під назвою «Нумо». Перший його акт зібрав мільйонні прослуховування в мережі, а ще зірковий склад учасників відеокліпу. Власне, не меншого галасу очікуємо і від роботи «Нумо», і від третього акту, що чекає на нас попереду. З вами ж зараз була RJ Анна. Щасти!
0: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн. Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів! Обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає: не стань жертвою онлайн-шахрайства. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
4: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія», спецпризначенці «Омеги», гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
0: Соціальна реклама. Більше тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.

0: Харків сьогодні.
1: Харківська міськрада внесла зміну до бюджету територіальної громади на 2026 рік. Відповідне рішення було ухвалено на позачерговій сесії міськради. Як повідомили в департаменті бюджету і фінансів, місто отримає освітню субвенцію з державного бюджету в сумі понад 1 мільярд гривень і субвенцію на реалізацію проєктів планів стійкості в розмірі 685 мільйонів гривень. Також Харкову нададуть субвенцію на 210 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків збройної агресії та дотацію в розмірі майже 22 мільйони гривень на придбання мобільних укриттів.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
4: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM».
0: Увага!
4: Тарабас.com.
0: Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
4: Дзвінки з бастерихами вашого оператора.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Наші предки помітили, що теплий вечір і зоряна ніч 12 вересня обіцяють хороший врожай наступного року, а теплий сухий день вказує на пізню зиму.
8: Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: українські фемінітиви до слова «військовий». Бійчиня, військовиця, воїнка, воячка.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: осінь.
1: Осінь.
2: Your autumn sounds louder here.
0: Із присмаком музики.
1: Присмаком музики.
0: На Новалайн.

0: В Україні 17 година.
1: Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Верифікація згідно тарифних планів вашого мінусу радіо.
0: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
0: Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
2: Президент Зеленський заявив про готовність зустрітись з Путіним на саміті G20 у Майамі. Центренерго планує відновлення Трипільської ТЕС на Київщині. Саудівська Аравія закрила нафтопровід після атаки безпілотників. Михайло Кохан, бронзовий призер абсолютного чемпіонату світу 2026, з метання молота. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
2: Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися з очільником Росії Путіним під час саміту G20 у Майамі. Саміт відбудеться з 14 по 15 грудня, про це президент повідомив Deutsche Welle. Зеленський заявив, що приїде до Майамі, якщо Путін теж відвідає саміт G20. Також Зеленський заявив, що Україні необхідно мати до 120 антибалістичних ракет на місяць задля проходження зимового сезону. Центренерго повідомило про плани відновлення та модернізації Трипільської теплоелектростанції на Київщині та інших ТЕС в Україні. Про це заявив генеральний директор Центренерго Сергій Саченко. Центренерго розглядає розвиток на майданчику Трипільської ТЕС нових видів генерації та систем накопичення енергії. Компанія розглядає встановлення на Трипільській ТЕС сонячних електростанцій з накопичувачами, для яких наразі готується техніко-економічне обґрунтування, а також газової генерації для покриття власних потреб станції. Також Ісаченко зазначив, що на Зміївській ТЕС на Харківщині 80% обладнання вже відпрацювало свій ресурс і потребує заміни. Саудівська Аравія заявила, що тимчасово закрила нафтопровід після того, як його атакували безпілотниками, підтримувані Іраном сили в Іраку. Про це повідомляє Reuters. Міністерство енергетики Саудівської Аравії заявило, що трубопровід був пошкоджений в регіонах Ер-Рияд та Медіна Саудівської Аравії. Німецька ультраправа партія АФД лідирує в опитуванні перед виборами до парламенту північно-східної німецької федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія. Вибори там відбудуться 20 вересня 2026 року. Про це пише німецький суспільний мовник ЦДФ, спираючись на результати опитування. Також дані свідчать, що політична ситуація перед виборами до парламенту в іншій землі Берліні дещо відрізняється. Там за результатами досліджень лідирує партія Ліві 23%, ХДС має 21%, АФД 17%. Михайло Кохан виступив у фіналі абсолютного чемпіонату світу 2026 у метанні молота. Український легкоатлет посів третє місце. Абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики став кульмінацією сезону 2026 у метанні молота. Оскільки фінал Діамантової ліги пройшов без цих змагань, саме абсолютний чемпіонат світу мав поставити крапку у сезоні для зірок світового метання молота. Участь у фіналі абсолютного чемпіонату світу взяли 8 найкращих метальників сезону 2026. Українець Михайло Кохан оновив особистий рекорд 82 метри 38 сантиметрів та став бронзовим призером Євро-2026.
0: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 12 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 55 копійок, євро 51 гривня 76 копійок, польський злотий 11 гривень 98 копійок.
0: Про погоду.
2: 13 вересня у більшості регіонів України очікується хмарна погода, на півдні короткочасний дощ, повітря прогріється до плюс 22 градусів максимально, на півночі суцільна хмарність, на термометрі плюс 17, на заході подекуди накрапатиме, у повітрі від плюс 11 до плюс 17 протягом доби, на сході хмарно, проте істотних опадів не передбачається, температура коливатиметься від плюс 14 до плюс 23 градусів. Середньодобовий показник температури повітря у столиці України становитиме плюс 17 градусів. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Голова.

де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

Щогоди не згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо!

0: Социальная реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Трафікація згідно старших планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон реклами служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
7: Заряджаємо.
8: You are listening to Noble Line Radio Station.

0: Спеціальна реклама.
1: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
0: Соціальна реклама.
2: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
3: Вокзал бажань. З понеділка по п'ятницю. З 13 до 14. Або з 19 до 20. Дзвони, пиши. І не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Nova Line.
4: You are listening to Nova Line Radio Station.

0: Не осінь, а пісня.
1: Це нова лайн.
0: На нова лайн.
2: Я буду там, я буду там, я буду там. Де тільки твоє сон.

0: Харків сьогодні.
1: Мешканців Харкова віком від 14 до 35 років запрошують взяти участь у конкурсному відборі депутатів молодіжної ради при міському голові. До участі у конкурсі запрошуються представники інститутів громадського суспільства, органів студентського та учнівського самоврядування, закладів вищої та фахової передвищої освіти міста. До складу ради увійдуть 50 молодих людей. З деталями участі у відборі можна ознайомитись на ресурсах Харківської міськради, а також на інстаграм-сторінках молодіжної ради та управління у справах сім'ї та молоді.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: Наші предки помітили, що теплий вечір і зоряна ніч 12 вересня обіцяють хороший врожай наступного року, а теплий сухий день вказує на пізню зиму.
5: Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
7: Заряджаємо! Ранку до вечора.

0: Ось 5 українських слів із подвійним наголосом. Байдуже, байдуже, завжди та завжди, мабуть та мабуть, також і також, помилка і помилка.
1: Заряджаємо.

0: Україні 18 година. Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
1: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Це нова лайф.
0: Заряджаємо. Головне в деталях.
3: Президент Зеленський заявив про готовність зустрітись з Путіним на саміті G20 у Майамі. Центренерго планує відновлення Трипільської ТЕС на Київщині. Саудівська Аравія закрила нафтопровід після атаки безпілотників. Михайло Кохан, бронзовий призер абсолютного чемпіонату світу 2026, з метання молота біля мікрофону Вадима Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
3: Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися з очільником Росії Путіним під час саміту G20 у Майамі. Саміт відбудеться з 14 по 15 грудня, про це президент повідомив Deutsche Welle. Зеленський заявив, що приїде до Майамі, якщо Путін теж відвідає саміт G20. Також Зеленський заявив, що Україні необхідно мати до 120 антибалістичних ракет на місяць задля проходження зимового сезону. Центренерго повідомило про плани відновлення та модернізації Трипільської теплоелектростанції на Київщині та інших ТЕС в Україні. Про це заявив генеральний директор Центренерго Сергій Саченко. Центренерго розглядає розвиток на майданчику Трипільської ТЕС нових видів генерації та систем накопичення енергії. Компанія розглядає встановлення на Трипільській ТЕС сонячних електростанцій з накопичувачами, для яких наразі готується техніко-економічне обґрунтування, а також газової генерації для покриття власних потреб станції. Також Ісаченко зазначив, що на Зміївській ТЕС на Харківщині 80% обладнання вже відпрацювало свій ресурс і потребує заміни. Саудівська Аравія заявила, що тимчасово закрила нафтопровід після того, як його атакували безпілотниками, підтримувані Іраном сили в Іраку. Про це повідомляє Reuters. Міністерство енергетики Саудівської Аравії заявило, що трубопровід був пошкоджений в регіонах Ер-Рияд та Медіна Саудівської Аравії. Німецька ультраправа партія АФД лідирує в опитуванні перед виборами до парламенту північно-східної німецької федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія. Вибори там відбудуться 20 вересня 2026 року. Про це пише німецький суспільний мовник ЦДФ, спираючись на результати опитування. Також дані свідчать, що політична ситуація перед виборами до парламенту в іншій землі Берліні дещо відрізняється. Там за результатами досліджень лідирує партія Ліві 23%, ХДС має 21%, АФД 17%. Михайло Кохан виступив у фіналі абсолютного чемпіонату світу 2026 у метанні молота. Український легкоатлет посів третє місце. Абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики став кульмінацією сезону 2026 у метанні молота. Оскільки фінал Діамантової ліги пройшов без цих змагань, саме абсолютний чемпіонат світу мав поставити крапку у сезоні для зірок світового метання молота. Участь у фіналі абсолютного чемпіонату світу взяли 8 найкращих метальників сезону 2026. Українець Михайло Кохан оновив особистий рекорд 82 метри 38 сантиметрів та став бронзовим призером Євро-2026.
0: Курс валют.
3: За даними Нацбанку України, 12 вересня офіційний курс становив долар США 44 гривні 55 копійок, євро 51 гривня 76 копійок, польський злоти 11 гривень 98 копійок.
0: Про погоду.
3: 13 вересня у більшості регіонів України очікується хмарна погода, на півдні короткочасний дощ, повітря прогріється до плюс 22 градусів максимально, на півночі суцільна хмарність, на термометрі плюс 17, на заході подекуди накрапатиме, у повітрі від плюс 11 до плюс 17 протягом доби, на сході хмарно, проте істотних опадів не передбачається, температура коливатиметься від плюс 14 до плюс 23 градусів. Середньодобовий показник температури повітря у столиці України становитиме плюс 17 градусів. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
4: Любовь Фітака.

0: Социальна реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає український театр. Подробиці на schidopera.com.
8: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82.
6: Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
9: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
10: Заряджаємо зранку до вечора.
11: Лінія хітового настрою.
10: Новолайн.

0: українські синоніми до слова кричати, волати, горлати, лемитувати.
1: Повітряна тривога.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Увага! Повітряна тривога.
0: Це твоя осінній ритм. Твоє радіо Нова Лайн. Сіро.
1: Увага!

0: Спеціальна реклама.
1: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону. Охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
2: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону плюс 3-8095-133-6705.
0: Соціальна реклама.
4: Special read. Special people in a special place.
5: We only experience love.
6: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe. Щонеділі на Nova Line о 22-й. Не пропусти. Відчуй осінь з теплими піснями Nova Line.

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терехов привітав колектив Національного фармацевтичного університету із 105-річчям від дня заснування закладу. Мер зазначив, що університет пройшов великий шлях разом із Харковом і сьогодні, попри війну, продовжує навчати студентів, розвивати науку та працювати над створенням лікарських засобів. Ігор Терехов подякував викладачам, науковцям і всьому колективу фармуніверситету за те, що вони залишаються в Харкові та продовжують працювати в надзвичайно складних умовах. За внесок у розвиток освіти та науки міський голова вручив працівникам закладу освіти почесні грамоти.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Наші предки помітили, що теплий вечір і зоряна ніч 12 вересня обіцяють хороший врожай наступного року, а теплий сухий день вказує на пізню зиму.
8: Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
5: Новолайн.

0: «Зичити» означає бажати добра комусь. А бажати – це дуже хотіти чогось для себе.
1: Протягом дня в етері «Нова Лайн».

години згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо. Заряджаємо. Nova Line. В Україні 19 година. Музики Nova Line в твоєму місті.

0: 89.1. Миколаївка 98.4. Лінія хітового настрою Нова Лайн. Головне в деталях. Підсумки.
1: У СБУ підтвердили удар по виробництву ФПВ дронів та складам БПЛА під Таганрогом. Російський БПЛА атакував пасажирський потяг у Луцьку. В Індії розпочався саміт БРІКС. Визначилися суперниці українських тенісисток на турнірі WTA 500. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: СБУ спільно з силами оборони уночі 12 вересня уразили виробництво ФПВ-дронів, склади безпілотників та ще низку важливих об'єктів російського військового призначення в районі Таганрога Ростовської області РФ. Про це повідомляє СБУ. Це пряма відповідь на масовані атаки Росії, під час яких ворог запускає ударні дрони для терору та ударів по цивільній інфраструктурі нашої держави, наголосили в СБУ. 12 вересня в Волині атакували російські БПЛА, у Луцьку та Ковелі пролунали вибухи. В обласному центрі дрон спричинив пожежу у потязі, атаку на залізницю підтвердив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський. Усіх пасажирів потяга завчасно евакуювали. У Нью-Делі розпочався саміт країн БРІКС. Це об'єднання країн, що розвиваються. До складу об'єднання входять Індія, Китай, Бразилія, Південна Африка та Росія. Про це повідомляє Reuters. Серед лідерів країн БРІКС, які беруть участь у саміті, є очільник Росії Володимир Путін, президент Китаю Сі Цзіньпін, президент Ірану Масуд Пезешкіан, президент Південної Африки та спадкоємний принц Об'єднаних Арабських Еміратів. За даними Reuters, першочерговою метою саміту є подолання розбіжностей між членами організації Іран та Об'єднаними Арабськими Еміратами під час війни Сполучених Штатів проти Ірану. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не зупинятиме бойові дії проти України під час можливих мирних переговорів. Про це повідомляє РБК «Україна» з посиланням на РІА Новості. Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися з очільником Росії Путіним під час саміту G20 у Майамі 14-15 грудня. Відбулося жеребкування турніру категорії WTA 500 у мексиканській Гвадалахарі. У змаганнях візьмуть участь три українки. Марта Костюк розпочне виступ із основної сітки, а Катерина Завадська та Софія Білінська змагатимуться у кваліфікаційному раунді. Перед турніром у Мексиці перша ракетка України Марта Костюк виступала на відкритому чемпіонаті Сполучених Штатів, де дійшла до стадії 1/8 фіналу.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 12 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 55 копійок, євро 51 гривня 76 копійок, польський злоти 11 гривень 98 копійок.
0: Про погоду.
1: 13 вересня у більшості регіонів України очікується хмарна погода, на півдні короткочасний дощ, повітря прогріється до плюс 22 градусів максимально. На півночі суцільна хмарність, на термометрі плюс 17 градусів, на заході подекуди накрапатиме, у повітрі від плюс 11 до плюс 17 протягом доби. На сході хмарно, проте істотних опадів не передбачається, температура коливатиметься від плюс 14 до плюс 23. Середньодобовий показник температури повітря у столиці України становитиме плюс 17 градусів. Наразі це все. Вадим Гасанов, Служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Нова Лайн. Заряджаємо. Крайда.

0: реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
0: 057 728 2838. Дзвінки згідно тарифами вашого.

0: Специально реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 0937 688 66 88.
2: Та порядок.
0: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
5: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно старих планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: молодіжному сленгу «чілити» означає розслаблятися, відпочивати, нічого не робити. Протягом дня в етері «Нова Лайн».
1: Ідеально.
2: Це ідеально.
1: Осінь за вікном.
2: Лунає.

туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти. This is the

0: Соціальна реклама.
1: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України.
2: Повітряної тривоги.
1: З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів.
2: Повертатись до них.
1: Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду.
2: Захисні укриття.
1: Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
0: Соціальна реклама.
3: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
4: Вокзал бажань. Щодня з 13 до 14 або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо «Нова Лайн».

Василь тут. На Nova Line. Джон Саміт, Дювалт, Джулія Чач, Shades of Blue.

0: Харків сьогодні.
1: Урочистий захід з нагоди Дня фізичної культури та спорту відбувся в Харкові. В ньому взяли участь ветерани спорту, тренери, спортсмени та представники спортивної сфери. Міський голова Ігор Терехов привітав присутніх з професійним святом та наголосив, що Харків завжди мав сильні спортивні традиції. Мер подякував тренерам і спортсменам, які продовжують працювати та тренуватися в Харкові під час війни. Під час урочистостей 32 представники спортивної сфери Харкова отримали нагрудні знаки за заслуги перед містом Героєм України Харків, почесні грамоти та подяки міського голови.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: Наші предки помітили, що теплий вечір і зоряна ніч 12 вересня обіцяють хороший врожай наступного року, а теплий сухий день вказує на пізню зиму.
5: Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
7: Радіо Поки Хітів – це нова.
8: Заряджаємо!

0: гайнувати. В українській мові це означає марно витрачати, розтринькувати.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Це Нова Лайн.
0: Осінь.
1: Це Нова Лайн.
0: Із присмаком музики.
2: Присмаком музики.
0: На Нова Лайн.

0: Україні 20-та година. Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
1: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Це нова лайф.
4: Заряджаємо. Головне в деталях. Підсумки.
5: У СБУ підтвердили удар по виробництву ФПВ-дронів та складам БПЛА під Таганрогом. Російський БПЛА атакував пасажирський потяг у Луцьку. В Індії розпочався саміт БРІКС. Визначилися суперниці українських тенісисток на турнірі WTA 500. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
4: Головне в деталях.
5: СБУ спільно з силами оборони уночі 12 вересня уразили виробництво ФПВ-дронів, склади безпілотників та ще низку важливих об'єктів російського військового призначення в районі Таганрога Ростовської області РФ. Про це повідомляє СБУ. Це пряма відповідь на масовані атаки Росії, під час яких ворог запускає ударні дрони для терору та ударів по цивільній інфраструктурі нашої держави, наголосили в СБУ. 12 вересня Волинь атакували російські БПЛА, у Луцьку та Ковелі пролунали вибухи. В обласному центрі дрон спричинив пожежу у потязі, атаку на залізницю підтвердив голова правління ТЕ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський. Усіх пасажирів потяга завчасно евакуювали. У Нью-Делі розпочався саміт країн БРІКС. Це об'єднання країн, що розвиваються. До складу об'єднання входять Індія, Китай, Бразилія, Південна Африка та Росія. Про це повідомляє Reuters. Серед лідерів країн БРІКС, які беруть участь у саміті, є очільник Росії Володимир Путін, президент Китаю Сі Цзіньпін, президент Ірану Масуд Пезешкіан, президент Південної Африки та спадкоємний принц Об'єднаних Арабських Еміратів. За даними Reuters, першочерговою метою саміту є подолання розбіжностей між членами організації Іран та Об'єднаними Арабськими Еміратами під час війни Сполучених Штатів проти Ірану. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не зупинятиме бойові дії проти України під час можливих мирних переговорів. Про це повідомляє РБК «Україна» з посиланням на РІА Новості. Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися з очільником Росії Путіним під час саміту G20 у Майамі 14-15 грудня. Відбулося жеребкування турніру категорії WTA 500 у мексиканській Гвадалахарі. У змаганнях візьмуть участь три українки. Марта Костюк розпочне виступи з основної сітки, а Катерина Завайська та Софія Білінська змагатимуться у кваліфікаційному раунді. Перед турніром у Мексиці перша ракетка України Марта Костюк виступала на відкритому чемпіонаті Сполучених Штатів, де дійшла до стадії 1/8 фіналу.
4: Курс валют.
5: За даними Нацбанку України, 12 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 55 копійок, євро 51 гривня 76 копійок, польський злотий 11 гривень 98 копійок.
4: Про погоду.
5: 13 вересня у більшості регіонів України очікується хмарна погода, на півдні короткочасний дощ, повітря прогріється до плюс 22 градусів максимально. На півночі суцільна хмарність, на термометрі плюс 17 градусів, на заході подекуди накрапатиме, у повітрі від плюс 11 до плюс 17 протягом доби. На сході хмарно, проте істотно опадів не передбачається, температура коливатиметься від плюс 14 до плюс 23. Середньодобовий показник температури повітря у столиці України становитиме плюс 17 градусів. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
4: Головне в деталях. Харків, Суми, Одеса, Кривий Ріг, Полтава, Запоріжжя. Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: Специально реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены с себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
8: 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Нова Лайн.

Замість слів «сварити» або «критикувати» можна влучно сказати «милити шию», «читати нотації», «давати прочуханки» або «знімати стружку». Протягом дня в етері «Нова Лайн». Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору «Нова Лайн». Дочекайся, ще поностальгуємо.

0: Спеціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
2: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайства. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
0: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

вислів «випити гірку чашу» означає перетерпіти всі випробування і довести важку справу до кінця.

туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

години згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Nova Line.

пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

насиленню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Нова Лайн Радіо.

українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф.

Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.